0: Ati mama
1: ye. Pati ya mzipi ni nasipa. Zibu zio ya brero ya yebi. Anesa. Mumbulu kasima kakra. Ubitumi. So afre abam. 0551656565. Ana 0551656656. Buzi ya ubitumi. Ebulu muna uruwagi nchira. So atumi diaba. Ewa asimu imu. Na. Ni yuru ane. Nasimu na wakandi. Nasimu ya wakanya. I said, Tu jiri se sa akwa na woni ekwa tena ofio no. Obenye odo makwara. Hello. Hello. Akwara maju.
2: Yeah, bro.
1: I got him crying. Ede gana pom papa.
2: So you to admo ya hoye.
1: Yo, akraye ntiwe.
2: No da ma ba ba ba ntia datno.
3: 104.5.
1: Okay, and I just come me to fa ma una fa adichre branza. Ninyo ne se ababe bi okoye adwuma. Eye private adwuma bi na boss no adwuma ru ano. Ene ababe twem prama ababe ne fa furu. Ofofu no ka kire papa no papa ne ka kire se ma omosu nchire obi ase wone no enyim ma o hidan ma no to ka ma no ye oba ne timu a oba no so anka nchire na busu afu anka nchire obi a papa no so e woyere wone ma wo no mte wa anka nchire obi a na ahwa kra na makwa na nyini se se no sire na papa de so ohwa oba no won hwene biim akwa na hwase kwa de e kwesku ni ade we yi nani o won hwa kra na oba ne ese opeso de akwa ne e ko papa ne fie ho Eko jakura ne e wo fie ho. E ja te kura e no anu no. Zero aka hu. Waye hu idi e.
3: Asamu kwa ontwa so bi.
2: Bege wa ha danzi ya aboka.
1: Aboka.
2: Eh. Ye tena pa idi e. Pa na tia tia simpo die. Ne e yeso tia ti. Ne ni hu tuma
1: 104.5. Okay.